te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne ngum mu ci sax ci diko sante ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñare lu jikko bi modi nga fexé ba te salami new lay wax nga te salami ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan wajju ko attaqi khulodi ciow rek mune tek